Ito Ali Basiro logode gbogbo mumin eje kajogbo Ali Basiro ta pe loju inu tori bi abesin de afoju inu orisiri isin ma logbaye eni ti o fa ni tetele foju Oju inu loku ni seyin oju inu loku ni seyin e gba bolu a mi se wi eni ba fe sin mi afi ko ma mi

la karale ere wa la keru ona mo de wara wara bi eja le mo de wara wara bi eji owuro mo su si papa bi eji yaleta combo eku chibai mu gbongbo ona mo kiyin ku amojuba ese mo wan ki wipe eku amojuba mi bakan na ni mo tun kiyin o wipe eku ami ti gbo mi gbogbo bi te tin gbo mi ni wakati owo yi Opa ni fele du mare opa koda ye oba sheda orun oba to mo wa to tun fun wa ni ori ofe te fin gbo mi wo mi kete kete ose to lo la ndagbere fun ra wa lori eto ki wa se mimo se wa o ki se agbara wa ori ofe olorun lemi ati eyin rigba ta tun fin ni anfani lati ma gbo mi kete kete eyin se ndarapo mo mi lori eto yi igba koko Eto egbe yewo re logori ategun lati ikani Diamond FM. E ma wa fojopojo, e ma fojopojo temi. Tori oto lojo, oto si lojo. Ojo, lomo to gbolubi korun wa si ile aye. Ojo, lomi wali wali toro, latoke. Ojo, lomo to nsare kiri ni jogunle. Emi o wa ki sojo, mi o nsojo, o nsojo. Olubukola omo bori owo honorable ambassador omo bi omo logo son rogolo to ma rogolo titi di ojo ale ara bi oyinbo awelewa bi eyi okin e anu olorun mo ri gba e ki mi dele dele e pe mi ni omo wa omo ekun omo akakabu gba oniru osa omo sekunse ki bogun leru omo onilu ijero ekiti etikete

Arande kun eto to wa educative informative beni awada keri keri oni gbeyin lori eto yi o ta wa ni atoko eto yi olare waju ogun ni yi opa ebiti ni gugu ale ojo jimo friday lagun mesale le mo je gbadun eto yi loni regede fi arande kun eto to so nipa iwadi ohun awari awon